اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 12 امروز روز یکشنبه 24 ماه ایلول 5786 سال از ریاست یهودیان 6 سپتامبر 2026 از میکروفون سیف مرزایف برنامه همون هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنال هات 312 در تلکنال یس 748 و همچون نمایان گفته میتونیم که گوه گوه برنامه همون در فیسبوک هم چاپ کرده برورده میشود. گوه گوه مایان این برنامه همون را در فیسبوک میمانیم و با حرفای اوریدی کن بخارید یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی و همچون میتونیتون در اپلیکاسی کن برنامه همون را یافتند. مایان در دامون برنامه همون همچون برامدی رفیل نمتیب رو میشنم، اما پیش از اون بهتون برنامه همون را با اخبارات سر میکنیم. چونو قرار مایان برنامه همون را سر میکنیم با اخبارات و در اخبارات با علاقه هایی که یا که نفهمه هایی که بین ایران و شتاتوی متحد امریکا تا همین روز دوم داده استاده است. روز گذشته دو دولت ها، یعنی همچون ایران همچون شتاتوی متحد امریکا، به کشتی های حربی دیگه دیون طرف ضرری خود را رسانده تانستند. ایران گفته استاده است که ما این البته ایجادات نمیدیم که شتات متحد امریکا در شرق نزدیک جای گیر شود و بغیر که شتات متحد امریکا علاقه کشتی های خود را در بحر هرمز ماند، همچون می خواهیم که هر دولتی که هر عرب دولتی که اجازه داد به شتات متحد امریکا بعضی امریکانی در اونجا کشاده شد، باید داند که به آنها همچون ضرر رسانده می شود. علاقه هفته گذشته دبراندیم که به یردنی در بعضی شتات متحد امریکا ضرر رسانده شد. از یک طلب های ایران می باشد در برای سلجایی با شتات متحد امریکا، باید شتات متحد امریکا همه بعضی خود را محکم کند در گرد اطرافی ایران کی هست. و شتات متحد امریکا البته روزگی خود را نداده استاده است و گفت که من دیگر باور ندارم به ایران و که رفتاری خود رو دیگر میکند یا که به خالد به یادروی اتمی میگردد. مایان البته خواهش داریم به جنگ رو با آخر رساندن، اما ایران داند که مایان به هر طلبی او روزگی خود رو نمیتیم. و بغیر از اون وزیر مالی شتات متحد امریکا گفته است که مایان ایران رو به خالد مسئله فینانسیوی اردن ما شرد و در این روز مایان دیده استادیم، از سببی که گذشتنی هر خیل کشته ها به ایران روی نداده استاده است، البته آن به حالت فینانسوی ایران ضرری کلان آرده استاده است و با این قدم مایان البته جنگ رو میبریم. گفته وزیر مالی شتات متحد امریکا فکری خود رو بیان کرد. نورمیو همچون بین اسرائیل و تشکیلات حزب الله تکرار کرده شده استاده است، گرچند که ما این چندین بار گفته برامدیم حزب الله و حکومت ایران یک آدم هستند. هر قدمی که تشکیلات حزب الله میکند باوری دارد که البته ایران یاردمی خود را میرساند و هر روزگی که تشکیلات حزب الله بیان میکند البته میباشد با اجازتی یا که با مصلحت ایران. از این سبب گفته میتونیم که شبه گذشته جنگوران تشکیلات حزب الله به سوی اسکرامان دو پرندهای الکتریکی فرسانده ضرر رسانده بودند. یک تی آنها را خودی اسکرها پرنده تانستند، دیوم پرنده را دیگه سیستم افتانده تانست و خدا بشکر به اسکرامان یکان ضرر نرسید. همچون در تریتوری لبنان خودی قوی بختری هوای اسرائیل به یک چند جای استراتژی حزب الله که اصناف کرده شده است اون رو نیز کرده تانستند. چندین بار گفته برامو دابدیم که دولتی لبنان گرچند که دولتی مسلمانان هست، اما گفتم در کار که نظر به دیگر دولت عرب دولت ها در خودی لبنان در این انتخابات دو خیل خلق یا که دو ملت های عرب ها در اونجا به انتخاب یک تایی آنها می باشند، عربایی که آنها نصریان هستند و دیوم عربای مسلمانان که بین آنها وزیف هر خیل وظیفه‌ای که در
پارلمانی لبنان هست بین خودی آنها تقسیم میکنن. مثلا اگر پریزیدنت نوتری باشد سروزیری به مسلمان داده میشد، یا که پریزیدنت مسلمان و سروزیر نوتری و همخه آنها پارلمانی خود را کار خود را در پارلمان دوام میوند و در همین روز هر یک چند دپوتات های نوتریان که در پارلمان لبنان هستند ترس دارن که به جای کار خود آمدن از روی معلومات که تشکیلات حزب الله به آنها آمده ضرر خود را رسوندنی هستند. از این سبب آنها به کار نآمده ایستادند. از سببی که چطور که هفته گذشته گفته برامدیم بعد 15 سپتامبر بین وکیلان اسرائیل و کاروان لبنان و خوری شده میگذارد باری 8 یا 9 برای حل کردن مسئله ای که بین اسرائیل و تشکیلات حزب الله هست. و تشکیلات حزب الله گفته است که ما نمیخواهیم که حکمران لبنان اجازه دهد که اسرائیل درآمده یا که دیگر دولت درآمده ما را به حالت یرق پرتاوی آورد. گفته چندین بار تشکیلات حزب الله فکری خود را بیان کرده بود. روز گذشته در نتانیا یک واقعه نادرست روی داد و در اونجا یک عسکر از مشمر اقبول شنی دوید امرانی 20 ساله با تپانچه خود به کوچه برامده به خلق ترس آورد. بعد که پلیسی رو تکلیف کردن همچون به سوی پلیسیان کارکنان پلیسی آتش کشادنی بود، اما به سوی آتش کشاده او رو نابود کرده تانستند. سبب آتش پرانی از طرفی پلیسی حالا از نظر گذشته استاده است. اکنون به حالتی پلیتیکی مملکت همان که در 27 اکتبر در مملکت همان چطورگی معلوم هست انتخابات شده میگذرد و لکه یک چند دیپوتات و یک چند پارتی ها تیارگری خود را دیده استدن برای که غلبه را به دست روردند. اما یک چند پارتی ها محکم کرده شده استدن، یک چند پارتی ها دیپوتات های خود را دیگر کرده استدن. بین آنها میباشد که پارتی یادوت اتورا که روز گذشته معلوم کردن که دو دیپوتات های کنه این پارتی که تخمینا 38 سال در این وظیفه بودن، موشه گفنی و اوری مکلیف، دوی آنها از یکی از پارتی یادوت اتورا برورده میشوند و سرهروی آنها گفته برامد که هروف دو لندو که البته در پلیتیکی اسرائیل ادموی نو در کار که وظیفه نو را قبول کرده قدم های نو پیدا کنند در این پارتی گفته فکر خود را بیان کرد. همچون پارتی شست در همین روز یا که همین روز معلوم میکند کیا میباشند در روی خطی دیپوتات ها که همچون پارتی شست گفت چندین بار گفته برامد که روی خطی دیپوتات های پارتی شست را از نو کرده می هست. از یک دیپوتات ها میخیل ملکیل گفته ایستاده است که من البته باوری داریم که سردار پارتی شست البته آدمایی که زمانده هستن به این پارتی آنها نامیده میشوند. در این روز همچون یک پارتی نو برپا گردید و آن میباشد امخه اسرائیل که جوی دویوم در اونجا یوسف خلط میباشد، گرچند که او یهودی نباشد هم اما طرفدار یهودیان میباشد و او گفته ایستاده است که مایان البته در وقتی که آواز خلق رو میچینیم آوازی خود رو به یاردمی سروزیر خاضر نتانیاهو دادنی هستیم و دیگر نامزد که به وظیفه سروزیری گرفتنی بشود مایان البته یاردمی خود رو با آوازهایی که قبول میکنیم رساندنی نیستیم. شبی گذشته به غیر از یهودیانی که سفردی هستند همچون یهودیانی اشکنزا سلیخات را سرگردن. فرق است بین یهودیانی که سفردی و اشکنزا که سفردی ها از ماه سری ماه ایلول سر میکنن گفتنی سلیخات را و اشکنزا یک هفته از روشن و پیش از همین گفتن میتونیم که از شبی گذشته همچون اشکنزان سلیخات را سرگردن و هزاران به کتل امده سلیخات خانی کردن و پلیسی اسرائیل تیارگری خود را دیده ایستاده است. پیش از
من دیگم دنی روشنه ممکن روز چهارشنبه پنجشنبه که حضوران با عمده در کتل سلی خود میخوانند و همچون پیش از روزی کپور تخمینا 19 سپتامبر می افتد امون روزم پریسیه بسیار کرگان خود را در گرد و اطرافی کتل اردنی هست برای که به خلق یکان ضرر رسانده نشود و همچون وزارت مدافع اسرائیل آگاه کرده ایستاد است که باید یهودیانی که در خارج حیات دارند در همین روزا خود را محافظت کنند که چندین بار رکای ایران فکری خود را بیان کرد یا که معلوم گردید که ایران ضرری خود را رسانده است از این سبب هر یهودی باید خود را محافظت کند که باید به خود ضرر نارد و به غیر از آن امروز همچون امروز پگویی سرلشکر اسرائیل زمیر هم کمندرها را به خدمت ارمی تکلیف کرد به ناگهان برای که آنها را حس کردنی بود که اگر خود آنها کرده چون 7 اکتبر با هجوم رسانده شود زیدی خلق یهودیان دیدنی بود که اگر کمندرها به این واقع تیار هستند یا که نه این واقع امروز در مملکت امان شده گذشت و در آخر یک معلوماتی که در اندونزی روی داد در اونجا ایرپورتی مرکزی اندونزی محکم کرده شد از سبب که یک ولکان روی داد و حالتی تسونامی معلوم نیست و به یکان که سالا ضرر نرسید گفته معلوم گردید چطور که دیده استودیم حرارت روز به روز با کم یعنی فرامد دارد در حیفه روزانه 29 شبانه 26 درجه گرمی در تل اویو 31 24 در برشه 33 22 و در پایتخت امون اورشلیم چطور که حس کرده ایستادیم روزانه 31 شبانه 19 درجه گرمی و این حرارت ممکن که تا آخر هفته دوام میدهد و همچون دیدم ابراهیم قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل از 10.9 اگرات و یورو به 3 شکل 50 از 10.7 اگرات برابر است. شما من نگونیم کترم شما خبرهای آخرین شنید برنامه همون دوام دارد. شنوندگان محترم، ما این برنامه‌مون رو با سرود در اجرای یعقوب داویدوف دوام می‌دهیم.

شالوم دوستانم، با شما رافائل نماتیف. امروز یک سوال دارم برای شما، یک سوال ساده. اگر امروز به شما گویند این یک روزی آخرین تو، شما چیکار میکردید؟ به کی زنگ میزدید؟ به کی میگفتید دوست میدارم؟ به کی میگفتید ببخش؟ دوستانم، ما فکر میکنیم وقت بسیار است، لیکن هیچ کس نمیداند. برای همین حیات را به بعد نمانید. میخوای زنگ زنی، حاضر تلفن کن. میخوای آشتی شوی، حاضر شو. میخوای سخنی خوب گویی، حاضر گو، چون که بعد ممکن دیر شود. ما بسیار وقت فکر میکنیم که حیات این چیزهای کلان است، لیکن نه دوستانم، حیات در چیزهای عادی است. یک صحبت، یک تبسم، یک نشستن با پدر و مادر، یک نگاه به چشم فرزند، این است حیات. کلمه خوب مثل صدقه است، دلی گرم بهترین تحفه است. به دیگران نگاه نکن، هر کس رای خودش دارد. مهم آدم باشی، با دل، با مهر. من به شما یک حکایه میگویم. یک پسر بود، همه وقت بند، کار کار کار. مادرش به او زنگ میزد، میگفت بچم بیا کمی بینم. او میگفت آچه حاضر وقت نیست، بد. هر دفعه بد. یک روز تلفن دیگر زنگ نزد. وقت آمد، دیر شد. او نشست، گریه کرد و گفت اگر یک روز بر میگشت، همه کارم را میپرتفتم، تنها نزدی مادرم میششتم. دوستان عزیز، حیات پگاه نیست، حیات حاضر. و حاضر دوستان عزیز، یک شعر برای شما درباره همین حیات. حیات زود بگذرد، ای دوستان بیدان. امروز تو با منی، فردا کجا؟ کلمه خوب گوی، دل را شاد کن. این بهتر از هزاران مال و ثروت. پدر را گیر به آغوش، مادر را بین. این نعمت هر کس را نصیب نمی شود. در حیات از همه دردها، بدوایش دردی پول. هر کسی را بند کند، از دست و پایش دردی پول. می دود کسوی پول، راحت ندیده روز و شب.

بدوزد جای پخته پوری پول، جنتش باشد همین بالین و جایش دردی پول. آدمی که از برای پول فروخت ایمان و دین، می نماید عاقبت وی را ادایش دردی پول. پول کند گر مردی میدان، فیض برند مردم زی او. پول کند نامرد اگر باز چشمهایش دردی پول. هیچ غلام پول نگردد دوستانت ای زوول، چون که آخر میکند هر کس فدایش دردی پول. دوستان عزیز، بیایید امروز زندگی کنیم با مهر، با شکر، با دل.

محترم با همین برنامه امروز ما از رادیو استانسی کان ریک با آخر رسید. رحمت به تکنیک رانن دان بیارد می خود رو امروز به بگذاراندنی برنامه من رساند و خدا خط پگا تا روزی جمعه ما هم برنامه برامده بشمان با معلومات های نو می رسونیم. شلوم میروشلایم.